Tū tāua mai i runga, tū tāua mai i raro, tū tāua mai i roto, tū tāua mai i waho. Kia tau mai te mauri tū, te mauri ora, ki runga, ki te katoa, haumi e hui e, tāiki.